161, ala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie de pozi și teren aferent din secția sintetizate, complexul mistrețul și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de

0: 0744790326. Alimentează-l de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la primul.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat în dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, crionipoliză medicală, culte, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețul oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Fugiri pe strada Strandului numărul 12, în Cinden, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Fugiri Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750.

0: și autovehicule în vedere a radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele călătoriei auto.
1: Și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de 1200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urma din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiu? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină, oricât gram de petrol. Atenție! Premiu se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil.

și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul

192.168.100.22.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
3: Radio Energy cu Gil, 27 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Zile libere 2026-2027, calendarul complet cu zile libere și mini-vacanțe în următoarea perioadă, drepturile la concediu. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele poate expune datele personale. Atenționare DNSC. Ce probleme au descoperit polițiștii rutieri în Alba pe străzi în acest weekend, șoferi beți la volan sau fără carnet de conducere? Vorbim și despre radare la început de săptămână în Alba, drumurile și străzile unde polițiștii vor monitoriza traficul rutier. Sute de motocicliști din țară și străinătate au participat la MotoFest 2026 în Poiana cu Goroni de la Cugir. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 27 iulie. Săptămâna începe cu vreme capricioasă, grindină, vijelii și ploi torențiale în mai multe regiuni din țară. Românii mai au până la finalul anului 2026 5 zile libere legale, însă doar 3 dintre acestea pică în timpul săptămânii. Este vorba despre Sfântul Andrei, Ziua Națională a României și prima zi de Crăciun. În 2027, calendarul sărbătorilor legale include 17 zile nelucrătoare, potrivit codului muncii. Dintre acestea, 9 cad în zile lucrătoare, de luni până vineri, iar restul sunt în weekend. Pe lângă aceste sărbători legale, angajații au dreptul și la concediu de odihnă anual. Durata minimă prevăzută de codul muncii este de 20 de zile lucrătoare pe an. Până la finalul anului 2026, salariații din România mai au 5 sărbători legale, 2 dintre ele pică în weekend, iar 3 sunt zile lucrătoare. 15 august 2026, sâmbătă, adormirea Maicii Domnului, sărbătoare legală nelucrătoare, dar în 2026 cade într-o zi de weekend pentru angajații cu program obișnuit de luni până vineri. 30 noiembrie, luni, Sfântul Apostol Andrei este zi liberă legală și deschide o mini-vacanță pentru mulți angajați, deoarece este urmată de 1 decembrie. Ziua de 1 decembrie, anul acesta pică marți, Ziua Națională a României, este zi liberă legală și împreună cu 30 noiembrie poate forma o perioadă de 4 zile libere consecutive pentru salariații care au weekendul liber. 25 decembrie, vineri, prima zi de Crăciun, este zi liberă legală și oferă o mini-vacanță de Crăciun pentru angajații cu program standard. 26 decembrie, sâmbătă, a doua zi de Crăciun, zi liberă legală, însă în 2026 cade în weekend. Din cele 5 zile libere legale rămase în 2026, 3 pică în timpul săptămânii, 30 noiembrie, 1 decembrie și 25 decembrie. Pentru angajații care lucrează de luni până vineri, acestea sunt zile libere efective. Zilele de 15 august și 26 decembrie cad sâmbătă, astfel că nu aduc zile libere suplimentare pentru salariații care au deja weekendul liber. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare ale unor riscuri semnificative, atenționează Directoratul Național de Securitate Cibernetică, DNSC. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase, transmite instituția. DNSC informează și asupra unor elemente prin care pot fi identificate rețelele nesigure, rețelele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare, denumiri generice sau suspecte, solicitarea unor date personale nejustificate la conectare și redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic. Recomandările DNSC: dezactivează conectarea automată la rețelele Wi-Fi, verifică denumirea rețelei cu personalul locației atunci când este posibil, utilizează datele mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante, activează autentificarea în 2 pași pentru serviciile esențiale. Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale.

0: Polițiștii rutieri din Alba au fost prezenți sâmbătă 25 iulie pe străzile din județ, unde au supravegheat ca traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță. Aceștia au tras pe dreapta mai mulți șoferi, iar unii dintre ei s-au ales cu dosare penale în urma interacțiunii cu oamenii legii. Un bărbat conducea fără a deține permis de conducere, iar doi bărbați au fost prinși băuți la volan. La data de 25 iulie, în jurul orei 21:20, polițiștii secției 6 de poliție rurală Jidvei au oprit pentru control pe raza localității Sâmn Miclăuș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani din localitatea Șonă. Din verificări a reieșit faptul că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. De asemenea, tot la data de 25 iulie, în jurul orei 21:45, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției orașului Cugir au oprit pentru control pe strada Nicolae Bolcescu din oraș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani din orașul Cugir. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând în valoarea de 0,57 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Mai mult de atât, la data de 26 iulie, în jurul orei 1:05, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției orașului Cugir au oprit pentru control pe strada Victoriei din oraș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani din localitatea Romos, județul Hunedoara. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,46 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate. Polițiștii rutieri din Alba vor acționa la începutul acestei săptămâni pe mai multe drumuri naționale și artere intens circulate din județ pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care depășesc limita legală de viteză. Aparatele radar vor fi amplasate atât pe principalele drumuri naționale care traversează județul, cât și în municipiile Alba Iulia și Sebeș, precum și în orașele Cugir și Ogna Mureș. Radare pe drumurile naționale din Alba, DN1, Alba Iulia, Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiu, Dinoc, limita cu județul Cluj, DN1, Sebeș, Cutcunța, limita cu județul Sibiu, DN7, Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, DN67, C, Sebeș, Petrești, Sășori, DN74, Ighiu, Sladna, Feneș, Abrud, Bucium, Cerbu, DN75, Câmpeni, Gârda, Arieșeni, Baia de Arieș, Lupșa. În municipiul Alba Iulia, echipajele de poliție vor monitoriza traficul pe Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților. În municipiul Sebeș, radare vor fi amplasate pe strada Lucian Blaga și strada Traian. În Cugir, controlele sunt anunțate pe strada Victoriei. De asemenea, polițiștii vor acționa pe traseul Ogna Mureș-Răzbăienii-Noșlac. Șoferilor li se recomandă să respecte limitele legale de viteză, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule. Polițiștii reamintesc că viteza excesivă sau neadaptată continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave. Sute de motocicliști din țară și străinătate au participat la MotoFest 2026 în Poiana cu Goruni din vineria. Evenimentul a ajuns la ediția a 8-a, s-a desfășurat în perioada 24-26 iulie. Este unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate comunității motocicliștilor din România, o inițiativă a Asociației Lupii Singidavei din Cugir. Timp de două zile, sute de pasionați ai motociclismului veniți din toată țara, dar și de peste hotare, s-au bucurat de atmosfera festivalului. I-au reunit pasiunea pentru motociclete și relațiile strânse de prietenie și respect din comunitate. Aceștia au venit cu familiile sau cu prietenii și s-au bucurat de zile frumoase în aer liber, în Poiana cu Goruni. Au fost concerte susținute de trupe și artiști precum Black Tulip, Sergiu Munceleanu, End Band, Fanfara Transilvania, Elena Crimson și Dan Găină. Compass, Storytime, Nightwish Tribute și Anton. Bineînțeles, a fost și After Party cu DJ Austin. Participanții au luat parte și la tradiționalul concurs de ceaune, devenit deja un punct de atracție al festivalului. De asemenea, au fost organizate concursurile clasice dedicate motocicliștilor, atmosfera a fost de fair play și cu voie bună. În cadrul evenimentului a fost organizat un moment de comemorare în memoria lui Uwe, un om care a rămas în sufletul comunității moto.
1: Urmează meteo.
0: Vremea va aduce atât temperaturi de 34 de grade cât și furtuni puternice astăzi, 27 iulie, potrivit ANM. Vestul, nord-vestul și zonele montane vor fi cele mai afectate de instabilitatea atmosferică, în timp ce sudul și estul vor rămâne călduroase. Meteorologia avertizează că, pe alocuri, cantitățile de apă ajung la 40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. În prima parte a intervalului, rafalele vor atinge în general 50-70 de km la oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. În a doua parte a zilei, în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Munții Apuseni, vântul va sufla cu 70-80 de km pe oră, iar la altitudini mari, rafalele pot depăși 90-100 de km pe oră. Deși în multe regiuni vremea va deveni instabilă, în sud-vestul, sudul și estul țării se va menține călduroasă. Temperaturile maxime vor varia între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea continentală, unde sunt așteptate cele mai ridicate valori ale zilei. Minimele se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.

0: În capitală, vremea se anunță în general frumoasă în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara cerul va deveni temporar noros. Sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în București, cu ușoare intensificări în timpul averselor, când rafalele vor ajunge la 35-40 de km pe oră. Temperatura maximă în capitală se încadrează între 30 și 31 de grade, iar minima termică se va situa între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM. Radio Energie. Cu noi sunt.

Nu striga, ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă. De când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint, dacă continui așa o să mă îndrept spre rațiuni. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferență dintre a crede și a spera.

0: minute spre noi începuturi și inima-ți bate
1: spre o nouă iubire.
0: Și orice bătaie îți amintește imagini uitate

back-to-back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Giu, flux continuu de hituri.
1: Este ora 13.
2: Radio Energy Giu. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Giu.
3: Radio Energy cu Giu, 27 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Zile libere 2026-2027, calendarul complet cu zile libere și mini-vacanțe în următoarea perioadă, drepturile la concediu. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele poate expune datele personale. Atenționare DNSC! Ce probleme au descoperit polițiștii rutieri în Alba pe străzi în acest weekend? Șoferi beți la volan sau fără carnet de conducere? Vorbim și despre radare la început de săptămână în Alba, drumurile și străzile unde polițiștii vor monitoriza traficul rutier. Sute de motocicliști din țară și străinătate au participat la MotoFest 2026 în Poiana cu Goroni de la Cugir. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 27 iulie. Săptămâna începe cu vreme capricioasă, grindină, vijelii și ploi torențiale în mai multe regiuni din țară. Românii mai au până la finalul anului 2026 5 zile libere legale, însă doar 3 dintre acestea pică în timpul săptămânii. Este vorba despre Sfântul Andrei, Ziua Națională a României și prima zi de Crăciun. În 2027, calendarul sărbătorilor legale include 17 zile nelucrătoare, potrivit codului muncii. Dintre acestea, 9 cad în zile lucrătoare, de luni până vineri, iar restul sunt în weekend. Pe lângă aceste sărbători legale, angajații au dreptul și la concediu de odihnă anual. Durata minimă prevăzută de codul muncii este de 20 de zile lucrătoare pe an. Până la finalul anului 2026, salariații din România mai au 5 sărbători legale, 2 dintre ele pică în weekend, iar 3 sunt zile lucrătoare. 15 august 2026, sâmbătă, adormirea Maicii Domnului, sărbătoare legală nelucrătoare, dar în 2026 cade într-o zi de weekend pentru angajații cu program obișnuit de luni până vineri. 30 noiembrie, luni, Sfântul Apostol Andrei este zi liberă legală și deschide o mini-vacanță pentru mulți angajați, deoarece este urmată de 1 decembrie. Ziua de 1 decembrie, anul acesta pică marți, Ziua Națională a României, este zi liberă legală și împreună cu 30 noiembrie poate forma o perioadă de 4 zile libere consecutive pentru salariații care au weekendul liber. 25 decembrie, vineri, prima zi de Crăciun, este zi liberă legală și oferă o mini-vacanță de Crăciun pentru angajații cu program standard. 26 decembrie, sâmbătă, a doua zi de Crăciun, zi liberă legală, însă în 2026 cade în weekend. Din cele 5 zile libere legale rămase în 2026, 3 pică în timpul săptămânii, 30 noiembrie, 1 decembrie și 25 decembrie. Pentru angajații care lucrează de luni până vineri, acestea sunt zile libere efective. Zilele de 15 august și 26 decembrie cad sâmbătă, astfel că nu aduc zile libere suplimentare pentru salariații care au deja weekendul liber. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative, atenționează Directoratul Național de Securitate Cibernetică, DNSC. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase, transmite instituția. DNSC informează și asupra unor elemente prin care pot fi identificate rețelele nesigure, rețelele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare, denumiri generice sau suspecte, solicitarea unor date personale nejustificate la conectare și redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic. Recomandările DNSC: dezactivează conectarea automată la rețelele Wi-Fi, verifică denumirea rețelei cu personalul locației atunci când este posibil, utilizează datele mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante, activează autentificarea în doi pași pentru serviciile esențiale. Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale. Polițiștii rutieri din Alba au fost prezenți sâmbătă 25 iulie pe străzile din județ, unde au supravegheat ca traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță. Aceștia au tras pe dreapta mai mulți șoferi, iar unii dintre ei s-au ales cu dosare penale în urma interacțiunii cu oamenii legii. Un bărbat conducea fără a deține permis de conducere, iar doi bărbați au fost prinși băuți la volan. La data de 25 iulie, în jurul orei 21:20, polițiștii secției 6 de poliție rurală Jidvei au oprit pentru control pe raza localității Sâmn Miclăuș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani din localitatea Șona. Din verificări a reieșit faptul că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. De asemenea, tot la data de 25 iulie, în jurul orei 21:45, polițiștii de ordine publică din cadrul poliției orașului Cugir au oprit pentru control pe strada Nicolae Bolcescu din oraș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani din orașul Cugir. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând în valoarea de 0,57 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Mai mult de atât, la data de 26 iulie, în jurul orei 1:05, polițiștii de ordine publică din cadrul poliției orașului Cugir au oprit pentru control pe strada Victoriei din oraș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani din localitatea Romos, județul Hunedoara. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,46 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate. Polițiștii rutieri din Alba vor acționa la începutul acestei săptămâni pe mai multe drumuri naționale și artere intens circulate din județ pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care depășesc limita legală de viteză. Aparatele radar vor fi amplasate atât pe principalele drumuri naționale care traversează județul, cât și în municipiile Alba Iulia și Sebeș, precum și în orașele Cugir și Ogna Mureș. Radare pe drumurile naționale din Alba, DN1, Alba Iulia Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiu din Oc, limita cu județul Cluj, DN1 Sebeș-Cutcunța, limita cu județul Sibiu, DN7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, DN67C Sebeș-Petrești-Sășori, DN74 Ighiu-Sladna, Feneș-Abrud, Bucium-Cerbu, DN75 Câmpeni-Gârda-Arieșeni, Baia de Arieș-Lupșa. În municipiul Alba Iulia, echipajele de poliție vor monitoriza traficul pe Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților. În municipiul Sebeș, radare vor fi amplasate pe strada Lucian Blaga și strada Traian. În Cugir, controlele sunt anunțate pe strada Victoriei. De asemenea, polițiștii vor acționa pe traseul Ogna Mureș-Războieni-Noșlac. Șoferilor li se recomandă să respecte limitele legale de viteză, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule. Polițiștii reamintesc că viteza excesivă sau neadaptată continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave. Sute de motocicliști din țară și străinătate au participat la MotoFest 2026 în Poiana cu Goruni din vineria. Evenimentul a ajuns la ediția a 8-a, s-a desfășurat în perioada 24-26 iulie. este unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate comunității motocicliștilor din România. O inițiativă a Asociației Lupii Sigidavei din Cugir, timp de două zile, sute de pasionați ai motociclismului veniți din toată țara, dar și de peste hotare, s-au bucurat de atmosfera festivalului. I-au reunit pasiunea pentru motociclete și relațiile strânse de prietenie și respect din comunitate. Aceștia au venit cu familiile sau cu prietenii și s-au bucurat de zile frumoase în aer liber, în Poiana cu Goruni. Au fost concerte susținute de trupe și artiști precum Black Tulip, Sergiu Munceleanu, And Band, Fanfara Transilvania, Elena Crimson și Dan Găină, Compass, Storytime, Nightwish Tribute și Anton. A fost și After Party cu DJ Austin. Participanții au luat parte și la tradiționalul concurs de ceaune, devenit deja un punct de atracție al festivalului. De asemenea, au fost organizate concursurile clasice dedicate motocicliștilor, atmosfera a fost de fair play și cu voie bună. În cadrul evenimentului a fost organizat un moment de comemorare în memoria lui Uwe, un om care a rămas în sufletul comunității moto.
0: Urmează meteo.
3: Vremea va aduce atât temperaturi de 34 de grade cât și furtuni puternice astăzi, 27 iulie. Potrivit ANM, vestul, nord-vestul și zonele montane vor fi cele mai afectate de instabilitatea atmosferică, în timp ce sudul și estul vor rămâne călduroase. Meteorologia avertizează că, pe alocuri, cantitățile de apă ajung la 40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. În prima parte a intervalului, rafalele vor atinge în general 50-70 de km la oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. În a doua parte a zilei, în Carpații meridionali, Carpații de Curbură și local în Munții Apuseni, vântul va sufla cu 70-80 de km pe oră, iar la altitudini mari, rafalele pot depăși 90-100 de km pe oră. Deși în multe regiuni vremea va deveni instabilă, în sud-vestul, sudul și estul țării se va menține călduroasă. Temperaturile maxime vor varia între 24 de grade în Maramure și 34 de grade în Dobrogea continentală, unde sunt așteptate cele mai ridicate valori ale zilei. Minimele se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.

0: În capitală, vremea se anunță în general frumoasă în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara cerul va deveni temporar noros. Sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în București, cu ușoare intensificări în timpul averselor, când rafalele vor ajunge la 35-40 de km pe oră. Temperatura maximă în capitală se încadrează între 30 și 31 de grade, iar minima termică se va situa între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
5: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pe
1: Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
6: Welcome back. Back to the hits faster.
7: Energy. Sunetul are sens.

0: www.noafm.
1: Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Trans Iviniș.

alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!

Nu Tart Violin remix acum pe frecvența noastră. A fost pentru tine și eu Phyllis Nelson cu Move Closer. Am avut și eu Two Colors Robin cu piesa Stereo. Pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi vin cu brazilerul Long Ride. Cu piesa aceasta încheie ediția de astăzi, iar noi ne întâlnim mâine de la 11 fix la o nouă ediție Energy Mix Music. Grijă mare pentru cei care aveți drumuri de făcut pe A1. Sunt ceva restricții de circulație între Sebeș și Nădlac. Se închide temporar circulația șoferii care circulă pe A1 către Sebeș sau dinspre Sebeș către Nădlac. Trebuie să țină cont de mai multe închideri temporare ale traficului programate în nopțile de 28 și 29 iulie. Să aveți o după amiază minunată și o zi extraordinară. Eu am fost Austin la microfon și la butoane. Până mâine, toate cele bune!

0: energy. Only here.
1: Radio Energy QG. Radio Energy.

0: wanna feel it. Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: noi, sunetul are sens.
1: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 27 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Zile libere 2026-2027, calendarul complet cu zile libere și mini-vacanțe în următoarea perioadă, drepturile la concediu. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele poate expune datele personale. Atenționare DNSC. Ce probleme au descoperit polițiștii rutieri în Alba pe străzi în acest weekend, șoferi beți la volan sau fără carnet de conducere? Vorbim și despre radare la început de săptămână în Alba, drumurile și străzile unde polițiștii vor monitoriza traficul rutier. Sute de motocicliști din țară și străinătate au participat la MotoFest 2026 în Poiana cu Goroni de la Cugir. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 27 iulie. Săptămâna începe cu vreme capricioasă, grindină, vijelii și ploi torențiale în mai multe regiuni din țară. Românii mai au până la finalul anului 2026, 5 zile libere legale, însă doar 3 dintre acestea pică în timpul săptămânii. Este vorba despre Sfântul Andrei, Ziua Națională a României și prima zi de Crăciun. În 2027, calendarul sărbătorilor legale include 17 zile nelucrătoare, potrivit codului muncii, dintre acestea 9 cad în zile lucrătoare, de luni până vineri, iar restul sunt în weekend. Pe lângă aceste sărbători legale, angajații au dreptul și la concediu de odihnă anual. Durata minimă prevăzută de codul muncii este de 20 de zile lucrătoare pe an. Până la finalul anului 2026, salariații din România mai au 5 sărbători legale, 2 dintre ele pică în weekend, iar 3 sunt zile lucrătoare. 15 august 2026, sâmbătă, adormirea Maicii Domnului, sărbătoare legală nelucrătoare, dar în 2026 cade într-o zi de weekend pentru angajații cu program obișnuit de luni până vineri. 30 noiembrie, luni, Sfântul Apostol Andrei este zi liberă legală și deschide o mini-vacanță pentru mulți angajați, deoarece este urmată de 1 decembrie. Ziua de 1 decembrie, anul acesta pică marți, Ziua Națională a României, este zi liberă legală și împreună cu 30 noiembrie poate forma o perioadă de 4 zile libere consecutive pentru salariații care au weekendul liber. 25 decembrie, vineri, prima zi de Crăciun, este zi liberă legală și oferă o mini-vacanță de Crăciun pentru angajații cu program standard. 26 decembrie, sâmbătă, a doua zi de Crăciun, zi liberă legală, însă în 2026 cade în weekend. Din cele 5 zile libere legale rămase în 2026, 3 pică în timpul săptămânii, 30 noiembrie, 1 decembrie și 25 decembrie. Pentru angajații care lucrează de luni până vineri, acestea sunt zile libere efective. Zilele de 15 august și 26 decembrie cad sâmbătă, astfel că nu aduc zile libere suplimentare pentru salariații care au deja weekendul liber. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative, atenționează Directoratul Național de Securitate Cibernetică, DNSC. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase, transmite instituția. DNSC informează și asupra unor elemente prin care pot fi identificate rețelele nesigure, rețelele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare, denumiri generice sau suspecte, solicitarea unor date personale nejustificate la conectare și redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic. Recomandările DNSC dezactivează conectarea automată la rețelele Wi-Fi, verifică denumirea rețelei cu personalul locației atunci când este posibil, utilizează datele mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante, activează autentificarea în doi pași pentru serviciile esențiale. Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale. Polițiștii rutieri din Alba au fost prezenți sâmbătă 25 iulie pe străzile din județ, unde au supravegheat ca traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță. Aceștia au tras pe dreapta mai mulți șoferi, iar unii dintre ei s-au ales cu dosare penale în urma interacțiunii cu oamenii legii. Un bărbat conducea fără a deține permis de conducere, iar doi bărbați au fost prinși băuți la volan. La data de 25 iulie, în jurul orei 21:20, polițiștii secției 6 de poliție rurală Jidvei au oprit pentru control pe raza localității Sâmn Miclăuș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani din localitatea Șonă. Din verificări a reieșit faptul că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. De asemenea, tot la data de 25 iulie, în jurul orei 21:45, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției orașului Cugir au oprit pentru control pe strada Nicolae Bolcescu din oraș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani din orașul Cugir. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând în valoarea de 0,57 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Mai mult de atât, la data de 26 iulie, în jurul orei 1:05, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției orașului Cugir au oprit pentru control pe strada Victoriei din oraș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani din localitatea Romos, județul Hunedoara. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,46 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate. Polițiștii rutieri din Alba vor acționa la începutul acestei săptămâni pe mai multe drumuri naționale și artere intens circulate din județ pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care depășesc limita legală de viteză. Aparatele radar vor fi amplasate atât pe principalele drumuri naționale care traversează județul, cât și în municipiile Alba Iulia și Sebeș, precum și în orașele Cugir și Ogna Mureș. Radare pe drumurile naționale din Alba, DN1 Alba Iulia Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiu-Dinoc, limita cu județul Cluj, DN1 Sebeș-Cutcunța, limita cu județul Sibiu, DN7 Țăliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, DN67C Sebeș-Petrești-Sășori, DN74 Ghiuz-Ladna, Feneș-Abrud, Bucium-Cerbu, DN75 Câmpeni-Gârda-Arieșeni, Baia de Arieș-Lupșa. În municipiul Alba Iulia, echipajele de poliție vor monitoriza traficul pe Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților. În municipiul Sebeș, radare vor fi amplasate pe strada Lucian Blaga și strada Traian. În Cugir, controlele sunt anunțate pe strada Victoriei. De asemenea, polițiștii vor acționa pe traseul Ogna Mureș-Războieni-Noșlac. Șoferilor li se recomandă să respecte limitele legale de viteză, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule. Polițiștii reamintesc că viteza excesivă sau neadaptată continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave. Sute de motocicliști din țară și străinătate au participat la MotoFest 2026 în Poiana cu Goruni din vineria. Evenimentul a ajuns la ediția a 8-a, s-a desfășurat în perioada 24-26 iulie. Este unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate comunității motocicliștilor din România. O inițiativă a Asociației Lupii Sigidavei din Cugir, timp de două zile, sute de pasionați ai motociclismului veniți din toată țara, dar și de peste hotare, s-au bucurat de atmosfera festivalului. I-au reunit pasiunea pentru motociclete și relațiile strânse de prietenie și respect din comunitate. Aceștia au venit cu familiile sau cu prietenii și s-au bucurat de zile frumoase în aer liber, în Poiana cu Goruni. Au fost concerte susținute de trupe și artiști precum Black Tulip, Sergiu Munceleanu, And Band, Fanfara Transilvania, Elena Crimson și Dan Găină, Compass, Storytime, Nightwish Tribute și Anton. A fost și After Party cu DJ Austin. Participanții au luat parte și la tradiționalul concurs de ceaune, devenit deja un punct de atracție al festivalului. De asemenea, au fost organizate concursurile clasice dedicate motocicliștilor, atmosfera a fost de fair play și cu voie bună. În cadrul evenimentului a fost organizat un moment de comemorare în memoria lui Uwe, un om care a rămas în sufletul comunității moto.
5: Urmează meteo.
4: Vremea va aduce atât temperaturi de 34 de grade cât și furtuni puternice astăzi 27 iulie. Potrivit ANM, vestul, nord-vestul și zonele montane vor fi cele mai afectate de instabilitatea atmosferică, în timp ce sudul și estul vor rămâne călduroase. Meteorologia avertizează că, pe alocuri, cantitățile de apă ajung la 40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. În prima parte a intervalului, rafalele vor atinge în general 50-70 de km la oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. În a doua parte a zilei, în Carpații meridionali, Carpații de Curbură și local în Munții Apuseni, vântul va sufla cu 70-80 de km pe oră, iar la altitudini mari, rafalele pot depăși 90-100 de km pe oră. Deși în multe regiuni vremea va deveni instabilă, în sud-vestul, sudul și estul țării se va menține călduroasă. Temperaturile maxime vor varia între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea continentală, unde sunt așteptate cele mai ridicate valori ale zilei. Minimele se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.

0: În capitală, vremea se anunță în general frumoasă în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros. Sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în București, cu ușoare intensificări în timpul averselor, când rafalele vor ajunge la 35-40 de km pe oră. Temperatura maximă în capitală se încadrează între 30 și 31 de grade, iar minima termică se va situa între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gire. 87,9 FM.
2: Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă,

0: vieților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Caut servicii de înfrumusețare de top all inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.
1: Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Muzica, muzica, exact cum îți place. Energy, exact cum îți place.
1: Mă, ce-i asta, mă? Nuntă, mă!

0: Animal, no tú.
1: Ești la porțile dorului.
2: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le

0: 0727 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
2: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
4: Radio Energy Fugir, 27 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Zile libere 2026-2027, calendarul complet cu zile libere și mini-vacanțe în următoarea perioadă, drepturile la concediu. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele poate expune datele personale. Atenționare DNSC! Ce probleme au descoperit polițiștii rutieri în Alba pe străzi în acest weekend, șoferi beți la volan sau fără carnet de conducere? Vorbim și despre radare la început de săptămână în Alba, drumurile și străzile unde polițiștii vor monitoriza traficul rutier. Sute de motocicliști din țară și străinătate au participat la MotoFest 2026 în Poiana cu Goroni de la Cugir. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 27 iulie. Săptămâna începe cu vreme capricioasă, grindină, vijelii și ploi torențiale în mai multe regiuni din țară. Românii mai au până la finalul anului 2026, 5 zile libere legale, însă doar 3 dintre acestea pică în timpul săptămânii. Este vorba despre Sfântul Andrei, Ziua Națională a României și prima zi de Crăciun. În 2027, calendarul sărbătorilor legale include 17 zile nelucrătoare, potrivit codului muncii, dintre acestea 9 cad în zile lucrătoare, de luni până vineri, iar restul sunt în weekend. Pe lângă aceste sărbători legale, angajații au dreptul și la concediu de odihnă anual. Durata minimă prevăzută de codul muncii este de 20 de zile lucrătoare pe an. Până la finalul anului 2026, salariații din România mai au 5 sărbători legale, 2 dintre ele pică în weekend, iar 3 sunt zile lucrătoare. 15 august 2026, sâmbătă, adormirea Maicii Domnului, sărbătoare legală nelucrătoare, dar în 2026 cade într-o zi de weekend pentru angajații cu program obișnuit de luni până vineri. 30 noiembrie, luni, Sfântul Apostol Andrei este zi liberă legală și deschide o mini-vacanță pentru mulți angajați, deoarece este urmată de 1 decembrie. Ziua de 1 decembrie, anul acesta pică marți, Ziua Națională a României, este zi liberă legală și împreună cu 30 noiembrie poate forma o perioadă de 4 zile libere consecutive pentru salariații care au weekendul liber. 25 decembrie, vineri, prima zi de Crăciun, este zi liberă legală și oferă o mini-vacanță de Crăciun pentru angajații cu program standard. 26 decembrie, sâmbătă, a doua zi de Crăciun, zi liberă legală, însă în 2026 cade în weekend. Din cele 5 zile libere legale rămase în 2026, 3 pică în timpul săptămânii, 30 noiembrie, 1 decembrie și 25 decembrie. Pentru angajații care lucrează de luni până vineri, acestea sunt zile libere efective. Zilele de 15 august și 26 decembrie cad sâmbătă, astfel că nu aduc zile libere suplimentare pentru salariații care au deja weekendul liber. Conectarea la rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative, atenționează Directoratul Național de Securitate Cibernetică, DNSC. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase, transmite instituția. DNSC informează și asupra unor elemente prin care pot fi identificate rețelele nesigure, rețelele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare, denumiri generice sau suspecte, solicitarea unor date personale nejustificate la conectare și redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic. Recomandările DNSC: dezactivează conectarea automată la rețelele Wi-Fi, verifică denumirea rețelei cu personalul locației atunci când este posibil, utilizează datele mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante, activează autentificarea în doi pași pentru serviciile esențiale. Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale. Polițiștii rutieri din Alba au fost prezenți sâmbătă 25 iulie pe străzile din județ, unde au supravegheat ca traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță. Aceștia au tras pe dreapta mai mulți șoferi, iar unii dintre ei s-au ales cu dosare penale în urma interacțiunii cu oamenii legii. Un bărbat conducea fără a deține permis de conducere, iar doi bărbați au fost prinși băuți la volan. La data de 25 iulie, în jurul orei 21:20, polițiștii secției 6 de poliție rurală Jidvei au oprit pentru control pe raza localității Sâmn Miclăuș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani din localitatea Șonă. Din verificări a reieșit faptul că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. De asemenea, tot la data de 25 iulie, în jurul orei 21:45, polițiștii de ordine publică din cadrul poliției orașului Cugir au oprit pentru control pe strada Nicolae Bolcescu din oraș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 45 de ani din orașul Cugir. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând în valoarea de 0,57 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Mai mult de atât, la data de 26 iulie, în jurul orei 1:05, polițiștii de ordine publică din cadrul poliției orașului Cugir au oprit pentru control pe strada Victoriei din oraș un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani din localitatea Romos, județul Hunedoara. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,46 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate. Polițiștii rutieri din Alba vor acționa la începutul acestei săptămâni pe mai multe drumuri naționale și artere intens circulate din județ pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care depășesc limita legală de viteză. Aparatele radar vor fi amplasate atât pe principalele drumuri naționale care traversează județul, cât și în municipiile Alba, Iulia și Sebeș, precum și în orașele Cugir și Ogna Mureș. Radare pe drumurile naționale din Alba, DN1 Alba Iulia Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiu-Dinoc, limita cu județul Cluj, DN1 Sebeș-Cutcunța, limita cu județul Sibiu, DN7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, DN67C Sebeș-Petrești-Sășori, DN74 Ghiuz-Ladnaf, Feneș-Abrud, Bucium-Cerbu, DN75 Câmpeni-Gârda-Arieșeni, Baia de Arieș-Lupșa. În municipiul Alba Iulia, echipajele de poliție vor monitoriza traficul pe Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților. În municipiul Sebeș, radare vor fi amplasate pe strada Lucian Blaga și strada Traian. În Cugir, controlele sunt anunțate pe strada Victoriei. De asemenea, polițiștii vor acționa pe traseul Ogna Mureș-Războieni-Noșlac. Șoferilor li se recomandă să respecte limitele legale de viteză, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule. Polițiștii reamintesc că viteza excesivă sau neadaptată continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave. Sute de motocicliști din țară și străinătate au participat la MotoFest 2026 în Poiana cu Goruni din vinerea. Evenimentul a ajuns la ediția a 8-a, s-a desfășurat în perioada 24-26 iulie. Este unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate comunității motocicliștilor din România, o inițiativă a Asociației Lupii Sigidavei din Cugir. Timp de două zile, sute de pasionați ai motociclismului veniți din toată țara, dar și de peste hotare, s-au bucurat de atmosfera festivalului. I-au reunit pasiunea pentru motociclete și relațiile strânse de prietenie și respect din comunitate. Aceștia au venit cu familiile sau cu prietenii și s-au bucurat de zile frumoase în aer liber, în Poiana cu Goruni. Au fost concerte susținute de trupe și artiști precum Black Tulip, Sergiu Munceleanu and Band, Fanfara Transilvania, Elena Crimson și Dan Găină, Compass, Storytime, Nightwish Tribute și Anton. A fost și After Party cu DJ Austin. Participanții au luat parte și la tradiționalul concurs 10 aune, devenit deja un punct de atracție al festivalului. De asemenea, au fost organizate concursurile clasice dedicate motocicliștilor, atmosfera a fost de fair play și cu voie bună. În cadrul evenimentului a fost organizat un moment de comemorare în memoria lui Uwe, un om care a rămas în sufletul comunității moto.
5: Urmează meteo.
4: Vremea va aduce atât temperaturi de 34 de grade cât și furtuni puternice astăzi, 27 iulie, potrivit ANM. Vestul, nord-vestul și zonele montane vor fi cele mai afectate de instabilitatea atmosferică, în timp ce sudul și estul vor rămâne călduroase. Meteorologia avertizează că, pe alocuri, cantitățile de apă ajung la 40 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. În prima parte a intervalului, rafalele vor atinge în general 50-70 de km la oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. În a doua parte a zilei, în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Munții Apuseni, vântul va sufla cu 70-80 de km pe oră, iar la altitudini mari, rafalele pot depăși 90-100 de km pe oră. Deși în multe regiuni vremea va deveni instabilă, în sud-vestul, sudul și estul țării se va menține călduroasă, temperaturile maxime vor varia între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea continentală, unde sunt așteptate cele mai ridicate valori ale zilei. Minimele se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.

0: capitală, vremea se anunță în general frumoasă în prima parte a zilei, însă după amiaza și seara cerul va deveni temporar noros. Sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în București, cu ușoare intensificări în timpul averselor, când rafalele vor ajunge la 35-40 de km pe oră. Temperatura maximă în capitală se încadrează între 30 și 31 de grade, iar minima termică se va situa între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774 566 719 până pe data de 13 august anul curent.

0: căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
3: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745-263-126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază.

0: by Ariana. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asociația Implicare și Dăruire cu GIF 2023 invită copiii cu dizabilități împreună cu părinții la o întâlnire de socializare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Vă așteptăm să petrecem timp împreună, să ne cunoaștem și să legăm noi prietenii. Discuții deschise, schimb de experiență, momente de relaxare, gustări și surprize, prietenie și bucurie. Participarea se face pe bază de înscriere, iar pentru înscrieri și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0774-566-719 până pe data de 13 august anul curent.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Welcome back! Back to the hits, faster! Energy!

0: azi încep să te uit și nu știu cât va dura. Non-stop and
1: back to back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile.

0: France Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Instabilitatea atmosferică valabil până mâine. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a confirmat astăzi că guvernul susține o formă modificată a inițiativei legislative privind intervenția pe piața carburanților, care introduce în premieră o acciză dinamică ce va putea fi ajustată în funcție de evoluția prețurilor. Potrivit oficialului, varianta finală renunță la reducerea TVA, considerată incompatibilă cu legislația europeană și riscantă în contextul evaluărilor agențiilor de rating. Fiscul pregătește o campanie de proporții. Sute de mii de români vor primi decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate din perioada 2021-2024, ANAF având acum volume mari de date și din alte țări ale Uniunii Europene, precum Spania, scrie Digi24. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacțiile cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării. Senatorii și deputații își întrerup săptămâna aceasta vacanța pentru o sesiune parlamentară extraordinară. Ei au fost convocați în principal pentru a dezbate și vota proiecte legislative restante asumate prin PNRR. Printre acestea se numără reforma Agenției Naționale de Integritate, noul cod al urbanismului și eliminarea treptată a utilizării combustibililor fosili. Federația Sanitas are programată pentru mâine declanșarea grevei generale, potrivit Rador. Membrii acestui sindicat ar urma să înceteze lucrul din cauza unor vechi nemulțumiri legate de salarizare și de condițiile de muncă afectate de lipsa de personal. Nemulțumirile lor sunt amplificate acum și de noua lege a salarizării, pe care aceștia o critică dur. PSD a anunțat astăzi că a depus o plângere penală împotriva guvernului Bolojan pe motiv că acesta și-ar fi depășit atribuțiile constituționale, potrivit unui comunicat de presă, scrie G4 Media. De asemenea, partidul condus de Sorin Grindeanu cere Curții de Apel București să suspende hotărâri de guvern adoptate săptămâna trecută, care sunt jaloane în PNRR, precum hotărârea privind aprobarea strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026-2030, jalon din PNRR, evaluat la aproape la 972 de milioane de euro. Proiectul inițial de modificare a legii ANI prevedea că declarațiile de avere și de interese rămân la secret. Însă, surpriză, PSD, PNL și USR au căzut de acord și au susținut un amendament care spune că aceste declarații vor fi comasate într-un nou document, declarația de interese financiare, scrie hotnews.ro. Acestea vor fi făcute publice. Pe articolul cu privire la publicarea declarațiilor au fost depuse 4 amendamente, unul al SOS România, unul al AUR, unul al USR și unul al PSD. Amendamentele SOS și AUR au fost respinse. Meteorologii anunță că în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei vor fi vijelii și averse până diseară, fiind emis de altfel un cod galben. În plus, hidrologii au emis un cod galben de viituri și posibile inundații locale în 5 județe. E vorba de Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Cluj și Sălaj. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea. Rămâneți la Radio Guerilla.
1: Guerilla Comandă. Stare de briză.
3: Maria, tu faci plajă în bikini? În bikini? Bikini.
4: Nu, că fac bikinelos.
1: Radio Guerilla.

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla. Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem în Mamaia, deoarece avem un interviu surpriză pentru dumneavoastră. Cele mai mari șanse erau să-l întâlnim aici pe interlocutorul nostru, domnul Leu. Domnule Leu, ce onoare! Se poate, vă rugăm, o întrebare?
2: Spuneți-mi, Ron. Sigur, vă rog.
1: Domnule Leu, Ron, cum de sunteți atât de mic?
2: Păi, sunt Leu de Mare.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce
0: publicitate.
1: Calitate.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
5: like Facebook Radio Guerilla.
4: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: de griză.
1: Spune, Maria, dacă te-aș prinde într-o zi și te-a desperdițat talpa piciorului, nu-i așa că ai șchiopătat puțin? După aceea, dă teamă să nu strivești piatra ponji și te-ați desperdițat talpa piciorului. Nu pot să zic mai.
2: Mai check.
3: Radio Guerilla.
4: Elibe Radio.

0: Publicitate.
1: Primești dublul garanției.
0: Publicitate.
2: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Banfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
0: Radio Guerilla. Publicitate.

0: stare de briză.
1: Nu vă supărați, ne dați și nouă 50 de mii să ne luăm și noi bilet de plecat acasă?
2: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
3: Radio Guerilla.
4: Guerilla. Hey, Liber Radio.

0: Mulțumesc pentru legătură. Doamnelor și domnilor, iată ne aflăm aici la sosire la Otopeni, unde întâmplător am dat de doamna Laura Codruța Chioveși. A fost destul de amabilă încât să ne acorde un scurt interviu. Dânsa este venită pentru o scurtă vacanță de vară din fruntea parchetului european. Doamna Chioveși, spuneți-ne, credeți totuși că puteți să ne scăpați de corupție? Bună ziua!
1: Eu nu pot!

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Ce faci, Mario, ce care în plasile alea?
1: Măi, păsărică, n-ai și tu altă treabă azi?
2: Ascultați Radio Guerilla.
0: Radio Guerilla.
3: Ia zi, Cristi, s-a avut o contenție? Că curge ca cascada de caragua la mine în casă.
4: Niagara, s-a spart țeava. Nu e condens. Vecina urlă, Doamne, cât stres. Cobor îndată apa curge și roaie. Mă uit în sus, ai putea să faci baie. Mă uit în sus, mă uit în sus. Mă uit degeaba, apa curge ca la duș. Vecina mă fixează scenă cu suspans. Eu am în minte hai la, I love, I love, I love, I love, I love. Eu am în minte hai la, I love,

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Iată, ne aflăm pe o bucățică de plajă în Neptun, nu departe de fostele plaje prezidențiale, unde o vedem pe nimeni alta decât doamna Carmen Iohannis, în ceea ce se pare a fi o nou împrejmuită bucată de plajă. Bună dimineața, doamna Carmen Iohannis!
1: Da, sunt doamna Carmen Iohannis. Bună dimineața!
0: Doamna Carmen, dar ce se întâmplă? Ați concesionat o bucată de plajă aici?
1: De ce întrebați?
0: Păi, observăm că ați instalat mobilier deja. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua!

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2 lei 79. Castravete Fabio, 1 leu și 99 de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26 de lei 99, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19 lei 99 și Paris hârtie igienică 10 role 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: gherila comandă. Tare de briză!
1: Tamango, de ce mergi tu la Marea Neagră?
2: Ce se aseamănă, se adună.
3: Radio Gherila.

0: Publicitate.
1: Primești dublul garanției.
0: Publicitate.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: ce păsări sunt astea, Tamango?
1: Egrete.
0: De care egrete, Tamango? De delta?
1: Egrete interne.

0: și domnul, avem ocazia unică de a transmite în direct de aici, de la Silverstone, unde așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu piloții care s-au aflat în competiție. Nu cred așa ceva, domnule Hamilton! Domnule Hamilton, vă rog!
1: Da, ce?
0: Domnule Hamilton, am o curiozitate! Atunci când sunteți pe locul 2 și cel de pe locul 3 ajunge în fața dumneavoastră, pe ce loc sunteți?
1: Nu știu, mă depășește.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Radio Energy Cugir, flux continuu de hituri. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Yeah.
1: Oh!

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.